یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 4 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں ایک طاقتور زلزلہ آنے کے بعد ایک ہفتہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس زلزلے کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں اور ہزاروں گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ 28 جولائی کو آنے والے میگنیچیوڈ 7.1 کے زلزلے کا اوکی شہر اور ہیکاوا قصبے میں ارتعاش 7 ریکارڈ کیا گیا۔ یہ جاپانی زلزلہ پیما پر بلند ترین سطح ہے۔ کوماموتو پریفیکچر نے منگل کی صبح 7:30 تک 38 اموات کی تصدیق کی تھی، جن میں ایک ایسی ہلاکت شامل ہے جس کا زلزلے سے تعلق ابھی تک زیر تفتیش ہے۔ اس پریفیکچر میں منگل کی دوپہر 2 بجے تک انخلا کی 146 پناہ گاہوں میں 7,600 سے زیادہ لوگ قیام پذیر تھے۔ 13,300 سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جن میں تباہ ہو جانے والے تقریباً 700 مکانات شامل ہیں۔ بڑھتی ہوئی شدید گرمی نے علاقے کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ پیر کے روز درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا، جس سے اس پریفیکچر کا گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ اس علاقے میں زلزلے کی سرگرمی اب بھی زیادہ ہے۔ گزشتہ ہفتے کے روز آنے والے زلزلے کے بعد سے منگل کی صبح 10 بجے تک محسوس کیے جا سکنے والے 390 سے زیادہ جھٹکے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ کوماموتو پریفیکچر میں آنے والے طاقتور زلزلے کے تقریباً ایک ہفتے بعد ایک ماہر نے زور دیا ہے کہ مزید جانی نقصان کی روک تھام کے لیے انخلا کرنے والوں کو رہن سہن کے بہتر حالات کی ضرورت ہے۔ مذکورہ زلزلے سے متعلقہ ایک مشتبہ ہلاکت کی اطلاع ملی ہے۔ متاثرہ ایک خاتون ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ گاڑی میں پناہ لینے کے دوران لو لگنے سے انتقال کر گئی تھیں۔ جاپانی ریڈ کراس سائتاما ہسپتال کے ایک اعلیٰ عہدیدار سبوئی موتوہیرو نے خبردار کیا ہے کہ اگر انخلا کرنے والوں کے لیے رہن سہن کے حالات بہتر نہ ہوئے تو صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ 2024 کے جزیرہ نما نوتو زلزلے کے بعد اس آفت سے متعلقہ اموات تقریباً ایک ہفتے سے 10 روز تک انتہا پر پہنچ گئی تھیں۔ سبوئی نے ذہنی تناؤ کی وجہ سے دل کے دورے اور دمہ کے بڑھتے ہوئے خطرے سے خبردار کیا ہے، جو رہن سہن کے بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوماموتو میں شدید گرمی لو لگنا مزید سنگین بنا سکتی ہے۔ انہوں نے انخلا کے مقامات پر رہن سہن کو بہتر بنانے اور برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈولفن نامی طاقتور سمندری طوفان بعد دوبارہ منگل کے روز ٹوکیو کے اوگاساوارا جزائر کے کچھ حصوں سے ٹکراتے ہوئے مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے ڈولفن کو بڑا اور بہت طاقتور طوفان قرار دیا ہے۔ حکام ان جزائر پر موجود لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بلند لہروں اور ہوا کے جھکڑوں سے بہت محتاط رہیں اور بدھ کے روز تک غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ اوگاساوارا میں بدھ تک سمندر میں بہت طغیانی رہے گی۔ سمندری لہریں منگل کو 11 میٹر اور بدھ کو 9 میٹر بلند ہوں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہوائیں اتنی طاقتور ہیں کہ آس پاس کی چیزوں کو اڑا سکتی ہیں یا ٹرک کو الٹ سکتی ہیں۔ توقع ہے کہ ڈالفین اپنے طوفان کے علاقے کے ساتھ مغرب کی طرف بڑھے گا اور اوکیناوا اور عوامی علاقوں تک پہنچ جائے گا۔ پیش گوئی کی گئی ہے کہ اوکیناوا میں بدھ سے اور عوامی میں جمعرات تک سمندر میں انتہائی طغیانی رہے گی۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ میانمار کی فوج کی حمایت یافتہ حکومت کا کہنا ہے کہ جمہوریت کی حامی رہنما آنگ سانگ سوچی نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس ICRC کے نمائندے سے ملاقات کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میانمار میں ICRC کے رہائشی نمائندے آرناؤڈ دے بائیکے نے پیر کی صبح دارالحکومت نیپیدو میں آنگ سانگ سوچی سے ملاقات کی۔ مذکورہ اعلان کے ساتھ شائع ہونے والی تصاویر میں دونوں کی ہاتھ ملاتے ہوئے تصویر بھی شامل ہے۔ ایک اور تصویر میں آنگ سانگ سوچی کو سالگرہ کا کیک کاٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو جون میں بظاہر اپنی 81ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ ICRC کا کہنا ہے کہ پیر کو ہونے والی ملاقات آزادی سے محروم لوگوں سے ملنے کے لیے اس کے معیارات اور طریقہ کار کے مطابق تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ دونوں نجی طور پر بات کر سکتے تھے۔ آنگ سانگ سوچی 2021 میں فوج کی جانب سے بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضے کے بعد سے نظر بند ہیں۔ انہیں فوجی حکمرانی کے تحت چلنے والے ایک مقدمے میں بدعنوانی اور دیگر الزامات میں سزا سنائی گئی۔ فوجی حمایت یافتہ حکومت نے اپریل میں اعلان کیا تھا کہ انہیں ایک مخصوص رہائش گاہ میں نظر بند کر دیا گیا ہے، لیکن حکومت نے ان کا صحیح ٹھکانہ ظاہر نہیں کیا ہے اور ان کی صحت اور رہن سہن کے حالات پر تشویش برقرار ہے۔ ٹوکیو کے ایک چڑیا گھر کا کہنا ہے کہ 3 شیر ہلاک ہو گئے ہیں۔ جانوروں کے ڈاکٹروں کو شبہ ہے کہ انہیں ہیٹ سٹروک ہوا تھا۔ جولائی کے وسط میں تاما زولوجیکل پارک کے 16 میں سے 10 شیر بیمار ہو گئے، جن میں سے کچھ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے اور کچھ کی بھوک ختم ہو گئی۔ اگرچہ عملے نے جانوروں کے جسم ٹھنڈے رکھنے اور انہیں ادویات دینے کے ذریعے علاج کی کوشش کی، لیکن 28 جولائی کو 3 سالہ شیرنی ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد 31 جولائی کو 11 سالہ شیرنی اور 2 اگست کو 15 سالہ شیرنی ہلاک ہو گئی۔ چڑیا گھر کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ کے نتائج آنے تک موت کی حتمی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن مرضیاتی تشخیص کے نتائج میں تینوں شیروں میں پانی کی شدید کمی اور متعدد اعضاء کے ناکارہ ہونے کے آثار پائے گئے ہیں۔ 3 دیگر شیر زیر علاج ہیں۔ چڑیا گھر کا کہنا ہے کہ وہ ان اموات کو سنجیدگی سے لے رہا ہے اور یہ کہ وہ علامات ظاہر ہونے والے بقیہ شیروں کا علاج جاری رکھے گا اور ان کی صحت کا انتظام کرے گا۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ اس نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ شیروں کی نمائش دوبارہ کب شروع کی جائے گی۔ جاپان کے 3 بڑے مالیاتی گروپوں نے جون تک کے 3 مہینوں کے دوران ریکارڈ خالص منافع ظاہر کیے ہیں۔

0: جس کی ایک وجہ بلند تر شرح سود سے آمدنی میں ہونے والا اضافہ ہے۔ میتسوبشی یو ایف جے نے 800 ارب ین یعنی 5 ارب ڈالر سے زیادہ کی خالص آمدنی ظاہر کی۔ یہ پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں ین کے لحاظ سے تقریباً 48% زیادہ ہے۔ سومیتومو میتسوئی کا منافع 33% بڑھ کر 500 ارب ین تک پہنچ گیا۔ میزوہو نے 45% اضافے کے ساتھ 420 ارب ین کا منافع ظاہر کیا۔ یہ سہ ماہی اعداد و شمار سومیتومو میتسوئی اور میزوہو کے لیے مسلسل تیسرے سال ریکارڈ ساز رہے۔ سود سے حاصل ہونے والی آمدنی میں اضافے کے علاوہ ان مضبوط مالیاتی نتائج میں انضمام اور کاروباری اداروں کی خریداری کے لیے خدمات کے کمیشن سے حاصل ہونے والی آمدنی نے اہم کردار ادا کیا۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں ایک طاقتور زلزلہ آنے کے بعد ایک ہفتہ مکمل ہو گیا ہے۔ ڈولفن نامی طاقتور سمندری طوفان باد و باراں منگل کے روز ٹوکیو کے اوکاساوارا جزائر کے کچھ حصوں سے ٹکراتے ہوئے مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 23واں سبق اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ان دلچسپ کیفیز کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل جاپان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
1: تام ہوکائیدو کے سفر کے بعد ٹوکیو واپس آ گئی ہے۔ وہ آیاکا اور ایک امریکی دوست مائک کے ساتھ ایک کیٹ کیفے پہنچی ہوئی ہے، جہاں بلیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے چائے یا کافی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کا امریکی دوست مائک جاپان کے لوگوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 23 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام بلیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے،
0: بہت پیاری ہیں،
2: مینا گوہان او تابے تیماس،
0: سب کھانا کھا رہی ہیں۔
1: آیاکا جواب دیتی ہے،
2: ہونتو نی کوائی نے،
0: واقعی بہت پیاری ہیں۔
1: پھر آیاکا بلیوں کو اپنی جانب بلاتی ہے،
2: اویدے اویدے،
0: یہاں آؤ یہاں آؤ۔
1: ایک بلی کو پیار کرتے ہوئے آیاکا کہتی ہے،
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
0: مجھے یہ پسند ہے۔
1: تام ایک اور بلی کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے،
3: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دیس،
0: مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: پرسکون انداز میں کیفے کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مائک کہتا ہے،
4: نیکو کافے تے ریلیکس دیکھ لیو نے،
0: کیٹ کیفے سکون بخش ہے نا۔
1: تام کہتی ہے،
3: ہونتو دیس نے،
0: واقعی ایسا ہی ہے۔
1: کیٹ کیفے میں عام طور پر مختلف اقسام کی بلیاں ہوتی ہیں، اب اپنی پسند کی بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
0: آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
3: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، مجھے یہ بلی پسند ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند بتا سکتے ہیں۔
0: واتاشی کے معنی ہے میں، اور اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ نیکو بلی کو کہتے ہیں، کونو نیکو

0: صد یہ مفعول کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں صفت کے ساتھ حرف جار او نہیں بلکہ گا استعمال ہوتا ہے.
1: اچھا میں سمجھ گئی. مکالمے میں آیا کا جملہ واتاشی وا کھونو کو گا سکی بھی اسی طرح کا جملہ ہے.
0: جی بالکل ٹھیک. یہ مکالمہ دوستوں کے درمیان ہے اس لیے آیاکا نے آخری دیس کو حذف کر دیا ہے اور سکی دیس کی بجائے صرف سکی کہا ہے.
1: اچھا وتا شیوا بھی تو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے لیکن آج کے مکالمے میں تام اور آیاکا دونوں نے اس کا استعمال کیا ہے تو ایسا کیوں ہے؟
0: دونوں نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے جو دوسروں سے اور ایک دوسرے سے مختلف ہے. مثلا تام نے اپنے جملے وتا شیوا کونو نیکو گا سکی دیس میں واضح طور پر وتا شیوا کا استعمال کیا ہے. یہ ایک طرح سے اپنی بات پر زور دینے کے لیے ہے, یعنی دوسروں کی پسند تو الگ ہو سکتی ہے مگر مجھے یہ بلی پسند ہے.
1: تو سامعین یہ جملہ تین مختلف انداز میں سنیے اور دہرائیے.
2: سکی دس کونو نیکو گا سکی دس واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس.
1: جی سامعین یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ایک مکالمہ سنیے.
3: تابے مونو وا نانی گا سکی دس کا؟
4: سوشی گا سکی دس.
0: اور اب مکالمے کی تشریح.
3: تابے مونو وا نانی گا سکی دس کا؟
1: کھانے میں کیا پسند ہے؟
0: تابے مونو کھانے کی کسی چیز کو کہتے ہیں اور چونکہ یہ گفتگو کا بنیادی موضوع ہے اس لیے اس کے ساتھ حرف جار وا لگایا گیا ہے. نانی تو آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں اس کے معنی ہیں کیا. نانی گا سکی دس کا کے معنی ہوئے کیا پسند ہے.
4: سوشی گا سکی دس.
1: سوشی پسند ہے.
0: سوشی اب دنیا بھر میں مشہور اور مقبول جاپانی کھانا ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
2: تابے مونو وا نانی گا سکی دس کا؟ سوشی گا سکی دس. سوشی گا سکی دس.
1: جی سامعین یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب کچھ اور پسندیدہ چیزیں بتانے کی مشق کرتے ہیں. اگر آپ کو جے پاپ پسند ہے تو یہ بات کیسے کہیں گے؟ جے پاپ کا جاپانی تلفظ ہے
2: جے پاپ. جے پاپ.
0: تو سامعین کوشش کریں.
4: جے پاپ گا سکی دس. جے پاپ گا سکی دس.
0: اور اگر آپ کو کامکس یا کارٹون پسند ہیں تو اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ کامکس کی جاپانی ہے
2: مانگا. مانگا.
3: مانگا گا سکی دس. مانگا گا سکی دس.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے سے تام کا جملہ ہے, اسے اسی طرح یاد کر لیں.
4: ہونتو دس نے.
0: ہونتو دراصل ہونتو یعنی واقعی کی مختصر شکل ہے. ہونتو دس نے یعنی واقعی ایسا ہی ہے. کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دس نے کا آخری نے بھی اتفاق کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے.
1: تو اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
5: ہونتو دس نے.
6: ہونتو دس نے.
5: ہونتو دس نے.
1: سامعین اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں آیاکا اور تام اپنی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہیں.
7: کاوائی مینا گوہان او تابے تیماس.
8: ہونتو نی کاوائی نے. اویدے اویدے. واتاشی وا کونو کو گا سکی.
9: 私はこの猫が好きです。
10: 猫カフェってリラックスできるよね。
9: 本当ですね。
11: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर. आज का मौजू है जापान के दिलचस्प कैफे.
0: آج کل مختلف اقسام کے ایسے کیفے بھی کھل رہے ہیں جہاں کھانے پینے کے علاوہ دیگر دلچسپیاں بھی ہیں. مکالمے کا مقام کیٹ کیفے بھی ایسی ہی ایک مثال ہے. جانوروں والے کیفے میں بلیوں کے علاوہ الوؤں یا خرگوشوں والے کیفے بھی لوگوں میں مقبول ہیں.
1: جو لوگ جاپانی بولنے میں زیادہ ماہر نہیں وہ بھی ان کیفیز میں نسبتاً آسانی سے دوست بنا سکتے ہیں, کیونکہ وہاں جانے والے تمام لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ جانوروں کو پسند کرتے ہیں.
0: जानवरों वाले कैफे

0: سے ہٹ کر اور بھی کئی اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں. ایک قسم میٹ کیفے کی ہے. ان میں گھریلو ملازماؤں کا مخصوص لباس پہنی ہوئی ویٹریس گاہک کو گوشو جن ساما یعنی صاحب یا مالک کہہ کر مخاطب کرتی ہیں. ان کے علاوہ فٹ باتھ کیفے میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پاؤں نیم گرم پانی میں ڈال کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح پلانیٹیریم کیفے میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تاروں بھرے آسمان کے مسحور کن منظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے.
1: یعنی جاپان میں انتہائی مختلف اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں.
0: جی ہاں, اور یقیناً اس فہرست میں اینیمے اور گیم کیفے بھی شامل ہیں.
1: مجھے یقین ہے کہ سامعین جاپان میں اپنے مشغلے کے لحاظ سے کیفے ضرور ڈھونڈ سکیں گے.